تو آئیے الفاظ کی نزاکت اور غزلوں کی مٹھاس کے ساتھ شروع کرتے ہیں رنگ محفل, جہاں ہر غزل اپنی ایک کہانی کہتی ہے اور ہر شعر دل کے کسی کونے کو چھو جاتا ہے.

تو جناب اسی خوبصورت غزل کے ساتھ آج کی رنگ محفل سے اجازت چاہوں گا. میں تھا آپ کے ساتھ طاہر, اور اسی وعدے کے ساتھ, حالانکہ دل تو نہیں ہے جانے کا, پھر بھی کہنا ہوگا, جانا ہوگا, وقت کسی کے کہنے سے نہیں رکتا. بہرحال چلتا ہوں, بہت جلدی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. خیال رکھیے اپنا اور اپنوں کا. ٹیک کیئر, بائے بائے.